آست کیا سب ساتا پہچانے اپنی متگت جس کی سر سو کرنے ہار ورنہ بور کرت ویچار کرتے کی مت نہ جانے کی آنان جو سپاوے سو بھرتی بسمر بسم پہ بسماد

ست سنہار، پوجا ست ست سے ودار، درشن ست ست پہ کھنہار، نام ست ست ہمنہار، آو ست ست سب تاری، آپے گن آپے گنکاری، شبد ست ست پر بھوتا، سرت ست ست جس سنتا، بجنہار کو ست سب ہوئے، نانک ست

مارے نہ راکے او نہ کوئے سر جیاں کا راکھا سوئے کاہے سر کرے رے پانی دونا نہ الک وڈانی بارم بار بار پہنچ پیے پی امرت ہمت تنتر پیے